Nansi ke into ongase uyizwe noma ke uyithole njoba ngisho uzoba khona ke inguquko yohlelweni njoba singena ngalesi sikhathi nje ihora lokuqala noma kanjani sekunikeza lapha ke uhlelo inhlelo zezemfundo kulona ke ukhoze oluma phiko phiko partner indawo zolo uzwa sijikjela izinto ezithinta ke ezemidlalo ngoba phela leli hora kusuke vele kuyihora ke lezemidlalo. Yosilandela ke kuzona zonke inkundla zokuxhumana nawe zoba ingxenye lokukhuluma ngokuthi ke usithumele ke ivoice note kakhulukazi lapha ke ku WhatsApp yala imisakazweni ukhoza luma phikuphiko nansi nombolo yethu ozosithinta kuyo ithi 0791539874 angiphinde nombolo ithi 0791539874 noma ke uyongena kule yasemoyeni le yasemoyeni ithi 0860002437 lolu khozi olumaphiko phiko.